Kad život te zbog nas mačem prekrsti, pomoli se da srce ti ne popusti, da ne čuju zli i to što ne misliš.

vraćaš se svaki put kad sustignu te nevolje. Lažeš me da sve dobro i da bolje ne može.

ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po PS-u, kažeš dobra sam u kući.

0: batinu ne popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostavi.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. S osmehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,
2: mogla bi da priznam.

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

noći, da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena,

pred kućom još maslina stara. Ko sirotinja je naša upora. Malo stida, puno žara. Za ljubav nikad nisi bila umorna. Još pamtim svaki uzdah tvoj.

Od loših vesti i reklama prognan, utekoh na treći program, gde je nekim čudom tekla poznata burleska.

i hajde i ovaj ljuti zrika i njegov beli psić, o svi su mrtvi odnešeni. Bršljan je davno prekrio stih od zla i briga su urešeni.

Сегодня, но в главном, та су бурад, откад попиена. Чале с качкетом чувеним от твида, путунју са леђа скида, деда.

kode čujem mobu i kikoteni zdrom, al svi su mrtvi i blaženi. Bršljan je davno prekrio stih od zlih vremena.

Neka zvijezda bila si, zašto uvek neko drugi ti se približi, zašto moram ja da budem onaj spoliji.

Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom i Raspikući, Gedi, takozvanom, što je silu zemlje naslijedio od pokojnog teče i sve spisko. Bilo je ti slučaj ova već i ranije da je neko zemlju potrošio i razbucao, ali da je neko našu zemlju razbucao, to još nismo doživljavali. E, tu smo se mi iz familije malko zamislili i metili prst na čelo, mada je bilo i predloga da i Gedi prislonimo šta god na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo.

0: desno, breća se i buca.
1: A jednom opet kida i šao u teatar i gledao komad sa onim vitezom i zmajom. Još mu tad na pamet palo da se čim odraste malo oženjaš dajom.

soleil gâteau. A gabubniach merko mrsko i trsko. Štaben gledaš ti sa koso, e ono moj gede nosa svomu pesicu razmrsko u varampa. Jednom gede jedva išu trpu.

Odgovornošću za emitovanje radio programa Panda Radio Bosanska bez broja 24420 Kanjiža Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.